0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Slogiren Sie.
2: Ich nicht verstehe.
3: Alarm.
4: Što je klošari jedni?
5: Daško i Mlađa. Od 8 do 10.
6: Hajde, Geri, jako se velda.
7: Nema ga prska, nema ga prska.